0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: סקינה נו טבקו סוקוטו אנאטה גא איצומו סוטה ג'יפשי נו אנו קאיטה ארו ריוגי נו אוישי טבקו מוקאשי נו ג'ויו נו יו ני קוואי טבקו דה קמורי גא מי ני שימיטה סושיטה וואטאשי ווא נאמידה או נאגאסו

が目に染みて、そして私は涙を煙が目に染み、別に気にしない。

0: 私は涙を流す。別に気にしない、あなたが帰るまで。別に気にしない、あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה,
2: תגיד כבר מה אתה עושה,
1: זה לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד שלנו.
2: זה תפקיד חשוב,
1: בחור רגיש שלא לוקח אחריות על משהו.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסן החשמל.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
5: נוגה עינת, גבעת השלושה.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקל.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: פרחים, סחלבים, עציצים במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-6477-17.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. 100

0: בעולם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין. 100 FM רדיוס. מוזיקה זה
3: דקה. 100 FM. חג סוכות שמח ברדיוס 100 FM. 100 FM.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: פרחים, סחלבים, עציצים במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: קיריים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: קיריים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר ביטול טיסות החברות הזרות מהאמירויות לישראל, גם טיסות החילוץ של החברות הישראליות שתוכננו להמריא היום בוטלו בעקבות היעדר אישורים ביטחוניים מאיחוד האמירויות. כתבנו דין פישר.
15: טיסות אלאל שהיו אמורות היום, שתי טיסות להמריא מתל אביב לדובאי ומדובאי לחזור לכאן לישראל עם אותם נוסעים שנתקעו שם, אין אישור מצד האמירויות, לא נתנו את האישור הסופי, את חלונות הזמן לנחיתות. הדרגים הגבוהים ביותר בישראל ניסו גם הם לפתור את האירוע הזה במהלך שעות הלילה. מה שכן אנחנו יודעים זה שהרקיע עדיין אופטימיים, עדיין מנסים לגרום לכך שהטיסות שלהם אולי יצאו קצת יותר מאוחר היום, אבל נכון לעכשיו מבצע טיסות החילוץ לישראל בוטל.
14: גבר נפצע בינוני בהתרסקות מטוס קל. נעשים מאמצים לחילוץ לחוד נוסף במצב אנוש. כתבתנו שרון קנובליך.
16: גבר בן 34 נפצע באורך בינוני בהתעסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קרה, ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מכפיות בגפיים. לפי מדע, הדיווח על ההתרסקות התקבל בשעה 9:12 דקות. הפצוע חולץ והועבר לידי חופשים ופרמדיקים שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים. צוותים נוספים נמצאים בזירה וערוכים להעניק טיפול רפואי לפצוע נוסף במידת הצורך. נסיבות ההתרסקות עדיין בבדיקה.
14: ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית שתי סוללות לאזור, כך מסרו מקורות אמריקנים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. העברת מערכות ההגנה האווירית לבנות הברית של ארצות הברית בקטר ובסעודיה נועדה לקנות את תמיכתן ולהותת שיזכו להגנה במקרה של מתקפת נגד מאיראן על תשתיות האנרגיה שלהן. מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס שחוסל השבוע היה אחראי על החזקתם בשבי של חטופים רבים, בהם מי השם, משם הסייד, וחטופים נוספים שנחטפו כחללים או נרצחו בשבי. חקר המודיעיני שנערך בצהל בעקבות חיסול הבכיר חשף את תפקידו בהחזקת החטופים, בנוסף להקמת מערך הנוח'בה בצפון הרצועה ופשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי המחבל הבכיר עזדין בק חוסל ביום שלישי בתקיפה ממוקדת של צהל על ביתו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: היברידיות?
7: יש!
2: סוף?
7: יש!
2: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: התוכנית הנבחרים עם דוד בן בסט לא תשודר הבוקר. התוכנית תשודר ביום שישי הבא ב-10 בבוקר.

0: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
1: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון.
0: למשלוחים 03-64-777-17.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: המבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: למשלוחי פרחים 03-6477-17.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: שבאת. טוב שבאת.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חג סוכות שמח ברדיוס 100 FM.

0: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300, עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
1: נוגה עינת, גבעת השלושה. נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים במחירים מהזולים בישראל. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. למשלוחים 03-64-777-17. 100 FM רדיוס.
5: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם, הארץ המובטחת. פרק הבכורה מחר בערוץ 13.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
1: 100FM. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
5: מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

במגוון נקודות ברחבי הארץ. מוזיקה זה הכל.

0: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
1: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
1: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: למשלוחי פרחים, 03-647-7717.

0: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
1: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון.
0: למשלוחים 03-64-777-17. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה...

0: מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון, 100FM, רדיוס. 100FM.
5: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
6: אוקיי, בסדר גמור.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן. 100 FM רדיוס. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין. 100 FM רדיוס.
8: מוזיקה זה הכל. חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
0: ועכשיו, כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, הפתחה של תוכנית נוספת של כבוד עוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן, תומשין ושות, ובשעה הקרובה אני כאן איתכם כדי לענות על כל השאלות שלכם בתחום מימוש הזכויות הרפואיות והמשפטיות מול ביטוח לאומי, מס הכנסה, רשויות המס, קצין התגמולים ועוד הרבה גופים נוספים. אז אתם מתקשרים, אתם שואלים, ואני מנסה לסייע לכם להשיג זכויות שלא מימשתם. אנחנו מתקרבים שוב לשמחת תורה, מועד שמאה זה השביעי באוקטובר, כבר לא אותו דבר. שלוש שנים אחרי, לצד הזיכרון והכאב, עדיין יש פצועים, יש משפחות שקולות ונפגעי פעולות איבה שמתמודדים יום יום עם הקושי שלהם מול המערכת, מול ביטוח לאומי ומשרד הביטחון במלחמה על הזכויות. רבים עדיין עם נכויות זמניות, רבים עדיין לא מקבלים מספיק מענה מהמדינה ומתקשים להשתלב בחזרה בחברה, בעבודה ובמשפחה. אז החובה שלנו היא לא רק לזכור אותם, אלא גם לוודא שהם מקבלים את הזכויות ואת הסיוע שמגיעים להם. גם כאן בתוכנית אנחנו נמצאים בשבילם, גיבורי המלחמה שנפגעו בגוף ובנפש. ואם אתם שומעים אותנו, אז אתם גם יכולים לצלצל ולהתייעץ איתנו, גם בלי לעלות לשידור, אנחנו כאן בשבילכם. ומלבד גיבורי המלחמה, כמובן שאנחנו לעזרת כל מי שרוצה ללמוד על הזכויות שלו, כל מי שמתמודד עם מצב רפואי, עבר תאונה, סובל ממחלה, אנחנו פה לעזרת כולם, גם לתת מילה טובה וגם מה לעשות מחר בבוקר. אבל כדי שזה יקרה, אתם צריכים להכיר את מספר הטלפון שלנו. מספר שלנו זמין גם להודעות וואטסאפ. אנחנו כמובן נשמח לקבל אתכם גם בעילום שם. אז מספר הטלפון שלנו, תרשמו אותו, 054-300-1133. אני חוזר על המספר, 054-300-1133. 33. הקווים כבר פתוחים ואנחנו מחכים לשיחות. וזה הזמן להגיד תודה לצוות שלנו, למפיק צביקה גולן, לעוזרת הפקה סמדה רול והטכנאי יורי שיבנוב. ובינתיים עד שיעלה המאזין הראשון, תזכרו שיש המון זכויות שכדאי להכיר. יש זכויות למי שנפגע בתאונות עבודה, למי שעבר תאונות דרכים. יש ביטוחים שאנחנו לא תמיד זוכרים שיש לנו. יש זכויות דרך מס הכנסה, משרד התחבורה, לא חסר. וכמובן שאפשר לשאול משפחה וחברים, אבל נראה לי שיותר בטוח לשאול אותנו. אז למי שלא הספיק לרשום, אני חוזר על מספר הטלפון שלנו, 054-311-33, הקווים פתוחים 24 שעות ביממה, 054-311-33. בהמשך התוכנית אנחנו נראיין את דוקטור ליאור מרום, מנתח עמוד שדרה ומנהל היחידה לניתוחי עמוד שדרה במרכז הרפואי צפון. נדבר איתו כמובן על כאבי גב ופתרונות לכאבי גב, אז כמובן שיהיה מעניין ותישארו איתנו. ובסוף התוכנית לקראת השביעי לאוקטובר, אנחנו במקום סיפור, אנחנו נביא ציטוטים של סגן נתנאל נתי איתן, זיכרונו לברכה, שהיה לוחם ביחידת 669 שנפל במלחמה. אז בואו נצא לדרך, מסמלי שיש מאזין לקו, צהריים טובים מאיתנו לקו?
9: בילום שם,
1: אפשר? אין בעיה, אין בעיה, איך אפשר לעזור?
9: שלום, תחלי, היה לי שבר ביד, ופשוט היד התחלי עקום.
1: השבר התאחה, זאת אומרת, היד, אוקיי, בסדר, הבנתי, כן.
9: ורציתי לשאול אם זה היה לפני הרבה שנים, ואם אפשר להגיד שכדאי לנכות כללי.
1: הבנתי, בן כמה אתה?
9: אני 53.
1: אתה עובד, לא עובד?
9: עובד.
1: עובד, מרוויח מעל 8,000 שקל בחודש או לא?
9: פחות או יותר, כן.
1: מה זה פחות או יותר? זה פחות או יותר, אין זה. זאת אומרת, הברוטו שלך הוא מעל 8 פלוס או לא?
9: כן.
1: הוא כן, אוקיי. ואתה עובד רגיל, זאת אומרת, עובד משרה מלאה, אתה עובד...
9: כן.
1: הבנתי. תראה, אם אתה עובד במשרה מלאה, בסדר? ואין לך פגיעה בשכר, ואתה מרוויח מעל 8,000, האמת יותר נכון, 8,200 ומשהו נכון להיום, תביעה לנכות כללית אי אפשר להגיש. אתה יכול אולי לספר לי איך בעצם קרתה, איך קרה השבר? נפלת,
9: כן,
1: קרה משהו?
9: נפלתי בבית וניהיה לי שבר, והשבר התחל להקום והיד יש בה מגבלה.
1: הבנתי. תראה, אם אתה עובד רגיל, פה אין מה לעשות. אם אתה בעקבות המגבלה הזאת עובד חלקי, אז אפשר לבדוק גם אובדן כושר עבודה ודברים נוספים. אבל אמרת משהו כאן מעניין, אמרת משהו מעניין, שהשבר התאחה לא כמו שצריך. בדקת אם הניתוח היה כמו שצריך, אם אולי היה איזושהי רשלנות רפואית בטיפול בך?
9: לא.
1: מה בעצם התאחה לא בסדר?
9: השבר.
1: לא, אבל עשו לך ניתוח אחרי ששברת את היד. מה היה הטיפול?
9: זאת אומרת,
1: שמו רק גבס, והבנתי. ואומרים לך אם אפשר לטפל בזה בניתוח נוסף, או לתקן את הדבר, או שזה כבר מעשה עשוי ואין מה לעשות פה?
9: לא, אפשר, אמרו שאי אפשר לטפל בזה.
1: הבנתי. אז תראה, לא עזרתי לך יותר מדי. כרגע אין מה לעשות, אתה לא... אתה יודע מה, אני אשאל שאלה נוספת, יש עוד בעיות רפואיות? יש עוד דברים שאתה מוגבל בהם? לא. אז נראה לי שאנחנו ככה הבאנו את השיחה עד מצינו את האטום, ונראה שכרגע אין מה לעשות עם השבר הזה. בסדר?
9: טוב, תודה.
1: יאללה, יום טוב שיהיה. אז לא תמיד אנחנו עוזרים, אבל כן ככה עלתה לנו שיחה שבעצם יש איזשהו שבר, אבל הבן אדם מה לעשות, עובד רגיל, עובד משרה מלאה, מרוויח מעל 8,200 שח, נכות כללית, קצבת נכות כללית זה בעצם לאנשים שמרוויחים קצת פחות, גם בנושא של הרשלנות הרפואית נראה לפחות, הוא לא עשה איזשהו ניתוח, הוא שבר את היד, שם גבס, השבר התאחה לא כמו שצריך, לא נראה שיש כאן איזו עילה מיוחדת, ואנחנו נחזור על המספר טלפון שלנו, 054-311-33, ונעבור הישר למאזין הבא, צהריים טובים מאיתנו על הקו.
10: שלום.
1: היי, שלום, איך אפשר לעזור?
10: רציתי להתייעץ, עבדתי במקום 25 שנים.
1: כן.
10: חברה אחת.
1: כן, עבדת במקום 1, 25 שנים, כן.
10: כן, חברה אחת, זה חברה משפחתית. אחרי 25 שנה פיתרו אותי בדרך לא דרך. הרכב של החברה שהוא היה צמוד אליי נשאר איתי עוד איזה 6 חודשים, ובאופן כללי נתנו לי משכורת ראשונה, שנייה, וזהו, הסיקו, נתקו איתי את הקשר. גם שכתבתי הודעות ויש לי את ההודעות, לבסוף אחד מהבעלים התרצה ואמר לי, כנראה שנאלץ להיפרד כידידים, אני מצטער שזה לא היה ככה וככה, וחתכו לי הרבה מהכסף. היה מגיע לי כמעט 300 אלף שקל, קיבלתי 120 אלף.
1: על מה אנחנו מדברים? 350 על מה? על ימי חופשה, על פיצויי פיתורים? הלו?
10: הפנסיה שלי סגורה, זה אני יודע שיש לי.
1: כן.
10: אבל את הסכום הזה, הוא אמור, יש עוד אנשים שגם פגעו בהם, אתה מבין?
1: כמו מה, מה, מה אתה מרגיש בפגיעה? מה הפגיעה הייתה?
10: חתכו לי 180 אלף שקל ממה שמגיע לי.
1: הבנתי. תראה, אתה קצת...
10: וגם לא פיתרו אותי בדרך בצורה מכובדת.
1: כן.
10: ומתי שהיה ביקורות או דברים כאלה, אז הכל היה מהר מהר, תעשה, תעשה, תחתים את האנשים, תעשה מהר מהר מהר מהר.
1: הבנתי.
10: הכל לא, לא כזה, לא...
1: מתי זה קרה? לפני כמה זמן?
10: לפני שנה וקצת.
1: תראה, מה שאני מציע לעשות זה ללכת לעורך דין של דיני עבודה.
10: בעצם ה... לעורך דין?
1: של דיני עבודה.
10: הוא עשה פשרה.
1: הוא עשה פשרה וכבר חתמת על הפשרה.
10: כן.
1: הבנתי. אז תראה, אם כבר חתמת על פשרה, בסופו של דבר אתה אומר, מגיע לי 350 אלף שקל. ה-350 אלף שקל...
10: 300 קל.
1: 300, בסדר. זה יכול להיות...
10: אני יודע ממישהו שעכשיו מסיים לעבוד.
1: אני אומר, זה יכול להיות שהוא לא הפריש כמו שצריך לפנסיה. זה יכול להיות שהוא לא שילם לך פדיון ימי חופשה. זה יכול להיות שבעצם הוא לא הפריש כמו שצריך, לא יודע, חתמת או לא חתמת על סעיף 14.
10: ואי אפשר.
1: אז אני אומר, אבל ברגע, תקשיב, ברגע שאתה...
10: היית מבקש, זה היה צריך רק את אחד האחראים שייתן לך את האינפורמציה.
1: אני אומר, אבל ברגע שהלכת לעורך דין של דיני עבודה, ניגשת וחתמת על פשרה, עכשיו אי אפשר לעשות עם זה עוד משהו. זאת אומרת, כבר אתה סגור מהבחינה הזאת. אני לא יודע מה, אם הפשרה הייתה פשרה טובה או לא טובה. בסופו של דבר, כן, הצלחת להוציא, אמרת עוד איזה 120 אלף שקל, משהו כזה?
10: 300.
1: כן, אני מבין. עכשיו תגיד לי, מה מצבך היום מבחינת תעסוקתית?
10: עכשיו אני התחלתי לעבוד באותו דבר, במקום אחר, רק חברה מסודרת.
1: אתה עובד משרה מלאה, משרה חלקית?
10: כן, כן, כן.
1: מה כן, משרה מלאה?
10: כן.
1: הבנתי. ואתה מרוויח מעל 8,000 שקל בחודש?
10: כן.
1: הבנתי. אז תראה, זה יותר באמת, אולי למאזינים שלנו, שכשהם מסיימים יחסי עובד מעביד, עם הפיתורים הם, גם אם הם פיתורים קלים, כן? זה לא חייב להיות פיתורים קשים. תמיד תמיד שאיזה עין מקצועית תסתכל על הזכויות, תחשב אותם, תבין מה מגיע, מה המעסיק שילם, מה המעסיק לא שילם, ולדעת לפעול. זאת אומרת, זה יותר שיחה של, אתה לא שואל אותי מה לעשות עכשיו עם הזכויות, אלא אתה מבין בעצמך ש... בסדר? כבר חתמת על הפשרה, וזה מה יש, ואולי באמת, החברים שלך לעבודה, אלה שאתה אומר שעכשיו נמצאים באיזשהו תהליך, אולי לומדים, או יודעים להציג יותר טוב את הטענות שלהם מול אותו מעסיק, ולקבל קצת יותר זכויות. נכון? אז תודה רבה לך. תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
1: ביי, ביי, יום טוב. ביי. אז אנחנו בדרך כלל מדברים פה בתוכנית על זכויות סוציאליות, אין לנו המון שיחות על דיני עבודה, אבל כן, תכירו שגם שם יש זכויות. יש הרבה מעסיקים שלא מפרישים על כל המשכורת, לדוגמה לפנסיה, ואז אולי אפשר לתבוע על הפרשים. יש מעסיקים שלא, אם הם מפטרים, הם לא מעבירים את כספי הפיצויים כמו שצריך, וגם שם יכולות לעלות טענות. פדיון ימי חופשה, דמי הבראה שלא שולמו כמו שצריך, יש, לא שילמו כמו שצריך על שעות נוספות, יש המון דברים שאפשר לבדוק. בדרך כלל, הגורם המקצועי שהוא בעצם הנכון לפנות אליו זה עורך דין לדיני עבודה, אז תכירו ותפעלו גם בנושא הזה. ואני אחזור על מספר הטלפון שלנו, אז המספר שלנו הוא 054-311-33, ואנחנו נעבור הישר למאזין הבא. איך אפשר לעזור?
11: שלום.
1: שלום, שלום.
11: קוראים לי מלי.
1: כן, מלי.
11: אני רוצה לשאול, אני היה לי כמה תאונות עבודה, בזכות העורך דין תומשן, קיבלתי כל הדברים שלי, וכמובן עשיתי איכות נכויות.
1: כן.
11: ועשיתי איוון.
1: אוקיי, איכות נכויות ואיוון, כן.
11: כן. שאלה שלי כזאת, האם אני יכולה לעשות החמרה על זה או לא? כי עשיתי איוון.
1: את עכשיו בת כמה את?
11: 73.
1: בעצם שהגעת לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק, ביטוח לאומי בא ופנה אלייך ואמר לך, בואי תקבלי את הכסף בפעימה אחת ותקבלי אזרח ותיק. את מקבלת היום אזרח ותיק, נכון?
11: נכון, אני מקבלת אזרח ותיק.
1: כי בעצם כל התאונות עבודה, הקצבה שהגיעה לך הייתה נמוכה מקצבת אזרח ותיק. ולכן ביטוח לאומי הציע את זה.
11: לא, קצבה לא הייתה נמוכה.
1: כמה קצבה נפגעי עבודה? מה? מה היה גובה הקצבה של נפגעי עבודה?
11: היה לי כמה תאונות עבודה.
1: כן, אבל מה גובה הקצבה היה?
11: מעל 6,000.
1: מעל 6,000. את יודעת אם עשית איוון מלא או איוון חלקי?
11: מלא.
1: מלא. הבנתי. אז תראי, באיוון מלא, דרך אגב, המון המון אנשים עושים איוונים, רק בוא נסביר למאזינים, הרבה פעמים אנשים רוצים לקבל את הכסף בפעימה אחת, אבל זה מאוד מאוד נפוץ, כשבעצם הקצבה של נפגעי עבודה היא פחותה מקצבת אזרח ותיק, ואז ביטוח לאומי אפילו בעצמו יוזם ואומר, כדאי לך להבן. זאת אומרת, יש הרבה מצבים שכדאי להבן. במצבים של איוון מלא, זאת אומרת שקיבלת את כל הכספים, בוא נגיד, בערך שלהם נכון להיום, עד גיל תוחלת חיים, לא ניתן לעשות עכשיו החמרת מצב, כי קיבלת כבר את כל הכסף כבר עד גיל 80 ומשהו. יש מצבים שבהם ביטוח לאומי מאשר רק איוון חלקי. במצבים של איוון חלקי, יש איזושהי אופציה לעשות החמרות מצב. כן הייתי בודק אם באמת האיוון היה איוון מלא מלא, או
11: איוונו לך... זהו, זה הייתה שאלה.
1: הייתי בודק האם עשו לך איוון מלא מלא, או שעשו לך איוון עד גובה קצבת אזרח ותיק, או משהו בסגנון הזה, שווה בדיקה קלה. עד למה את מרגישה היום החמרה בדבר במצב?
11: כן, יש לי צרע בברך.
1: כן.
11: ויש לי במרפק, איך קוראים לזה? ברזל.
1: הבנתי. עכשיו...
11: ויש לי גם צלקת שם שלא שילמו לי על זה.
1: הבנתי.
11: צלקת פוערת של 5 סנטימטר.
1: זה כבר, כן, זה כבר מה שקיבלת אז, קיבלת אז. עכשיו, אוקיי, עכשיו מבחינת...
11: אתה אומר צריך לבדוק, איך אני בודקת?
1: אנחנו, ההפקה תיצור איתך קשר אחרי התוכנית, וננסה לסייע לך דרך האתר של ביטוח לאומי, באזור האישי.
11: יש לי עכשיו, היה לי קרע בברך בימין, ברגל ימין.
1: כן.
11: עכשיו יש לי כאבים ברגל שנייה. אז הרסופט אומר, זה בגלל שיש לך מאמץ יותר ברגל שמאל, אז בגלל זה יש לך כאבים ושתיקה וזה, כל זה בברך. האם זה כן גם נחשב כתאונת עבודה?
1: אז בגדול זה נקרא נכות מוסבת. לא פשוט. לא פשוט לקבל בביטוח לאומי נכות על הרגל השנייה, הרגל שלא נפגעה. זה מצב מאוד מאוד נדיר. האם כדאי לנסות? כדאי לנסות. קודם כל צריך לבדוק במקרה צריך שאפשר לנסות, ואם אפשר, אז שווה להסתכל על המסמכים הרפואיים, שיהיה אולי קצת יותר מידע.
11: אני עבדתי כאחות. כל הזמן הייתי במחלקה סיעודית. גם כאבי גב, כאבי צוואר, כאבי זה, כל זה אני לא הגשתי.
1: כן, לא, יש דברים שקשה. אני יכול להגיד לך שהפסיקה לדוגמה על החיות, פחות מכירה בבעיות של גב, יותר כוח מסייע, מכירים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת.
11: אנחנו מבינים
1: חולים. מה לי, תהיתי שנייה. מה, חוץ מהתאונות עבודה שהיו לך שקיבלת אחוזי נכות, מה המצב הרפואי הכללי שלך מעבר לזה? יש עוד בעיות רפואיות?
11: לא, אני סיעודית, כן.
1: כמה פנסיה יש לך? מה הפנסיה?
11: 1,900 שקל.
1: 1,900 שקל. ואת מקבלת, את אומרת, ציוד מביטוח לאומי?
11: מטפלת.
1: מקבלת מטפלת, בסדר גמור. את יודעת מה הדרגה שלך שם?
11: 5.
1: דרגה 5, בסדר. בדרגה 5, אני מציע גם לנסות לבדוק את הכיסוי הביטוחי דרך קופת חולים. זאת אומרת...
11: אין לי שום ביטוחים, זהו. מי שבתוכנית אמרה שיש לי דרך אריאל, דרך זה, לא הבנתי כלום, אין לי, אני רגיל, אין לי שום ביטוחים, לא מושלם, לא זה, לא זה.
1: הבנתי.
11: אתה אומר יש את הביטוחים?
1: לא, אני אומר את זה כדי שווה לבדוק. לא לכולם יש. למי שיש, כדאי לבדוק גם את הדבר הזה. אם אין לך ובדקת שאין לך, אז כנראה שאין מה לעשות לפחות בנושא הזה. בסדר? אז אנחנו, מה שאני, בוא נסכם את השיחה, אנחנו אולי נהיה איתך בקשר אחרי התוכנית כדי לוודא אם עשית איוון חלקי או מלא.
11: אני באמת עורך דין תמושן הרבה עזר לי.
1: כן. כיף לשמוע.
11: בעזרת השם שיהיה לכם שנה טובה.
1: שנה טובה, אנחנו כבר בסוכות, אבל בסדר.
11: בסדר, אני מחכה להפכה.
1: אנחנו נהיה איתך בקשר. ביי בינתיים. ביי ביי, יום טוב, ביי ביי. אז כמו שאתם מבינים, אנחנו ככה דיברנו על מישהי שעברה כמה תאונות עבודה ועשתה איחוד נכויות. בואו נסביר שנייה מה זה אומר איחוד נכויות. מי שיש לו נכויות מכמה פגיעות בעבודה, במידה והשכר שלו ירד במעל 50%, זאת אומרת, יש פגיעה מאוד משמעותית בשכר. בעקבות כל אותן פגיעות בעבודה, אפשר לאחד את כל הנכויות האלה מתאונות העבודה השונות, לכדי נכות אחת גדולה, שגם בעצם מעבר לנכות הרפואית, יש איזושהי תוספת, נקראת תקנה 15, על הפגיעה בשכר, ואז באמת אפשר לקבל נכויות יותר משמעותיות. כל מי שמקבל קצבה מפגיעה בעבודה, יכול לבקש מביטוח לאומי, להבן, הוא יכול להבן חלק, הוא יכול להבן מלא, כמובן שזה משתנה גם לפי הגיל, גם האישורים של ביטוח לאומי משתנים, לפי המצב הרפואי, האם ביטוח לאומי סבור שתהיה החמרה או לא תהיה החמרה, גם את זה הוא לוקח בשיקולים של ביצוע היוון, אבל תכירו את המושגים האלה, היוון ואיחוד נכויות, ואני אחזור על מספר הטלפון שלנו לשאלות שלכם, אז המספר הוא 054-300-1133, ואנחנו נעבור למאזין הבא. שלום, איך אפשר לעזור?
12: שלום.
1: היי, שלום, שלום, כן.
12: מדבר רפאל?
1: כן, רפאל.
12: אני בן אדם נכה, 100%.
1: כן.
12: ביטוח לאומי. יש לי שירות מיוחדים, 112.
1: 112%, כן.
12: לפני 4 חודשים, היה לי ועדה.
1: כן.
12: אני ביקשתי לעשות 188.
1: כן.
12: הם נתנו 188, היה 10% פחות. לא נתנו לי בסוף.
1: רגע, אז היום מה אתה מקבל? אתה נשארת עם ה-112?
12: כן, נשארתי 112 ועוד מקבל ניחות. אני בן אדם עיוור גם.
1: הבנתי, הבנתי, בסדר. אז השאלה שלך זה איך לעשות בכל זאת החמרת מצב?
12: אני עברתי השאלה, ועכשיו הוציאו לי פיסטולה מיד.
1: כן.
12: לא נפלו לי, אני לא יודע למה.
1: הבנתי, היית בוועדות.
12: כן, הייתי.
1: בן כמה אתה היום?
12: אני היום בן 56 עוד מיד.
1: הבנתי, אתה ב-56 עוד מעט. אז בוא נסביר מה זה קצבת שירותים מיוחדים ונראה מה אפשר לעזור. אז קצבת שירותים מיוחדים משולמת לאנשים שמתקשים בפעילות היומיומית. יש מצבים שביטוח מי נותן את זה די באופן אוטומטי, מי שנמצא...
12: לא ביקשתי 235.
1: רגע, אני מבין, תן לי אבל שנייה לעשות סדר למאזיני ואני אהיה איתך. אז אומר, אפשר לקבל את זה אוטומטית, מי שעובר דיאליזה, מי שנמצא עם מחלת סרטן פעילה, ביטוח מי נותן דרגה של 50% או 100%.
12: היה לי דיאליזה, עכשיו אני לא עושה.
1: כן. ועכשיו, ואתה בעצם, אתה מספר שאתה מקבל דרגה של 112%. קודם כל, זה מסביר לנו ולמאזינים שבשירותים מיוחדים אפשר לקבל מעל 100%. זאת אומרת, 100%. זה אומר שלא קיבלתי את ה-100%, אלא אפשר לקבל גם 112, 188, 135%. אתה ניגשת לביטוח לאומי, ניסית לקבל יותר, וביטוח לאומי דחה אותך. אז מתי זה היה? לפני כמה חודשים?
12: רגע, זה היה ב-12 אפריל.
1: 12 לאפריל, אוקיי, אז חלף קצת זמן.
12: היה בעבר.
1: מה שאני מציע לעשות במקרה אצלך, זה להסתכל על הפרוטוקולים האחרונים, להסתכל על הבעיות הרפואיות שלך, ולהבין האם באמת כדאי לפנות עוד פעם לביטוח לאומי, לנסות לקבל את ה-188.
12: סליחה, אני דיברתי עם מישהו, בחורה, היא אמרה לי, אתה יכול לעשות אחרי חצי שנה, לא?
1: כן, אפשר לעשות אחרי חצי שנה, אבל אנחנו די קרובים לחצי שנה.
12: חודש הבא יהיה לי בדיוק.
1: נכון, נכון, אנחנו מאוד קרובים לחצי שנה, ולכן מה שאני אומר, זה תעבוד מסודר, אבל הפעם אולי תעבוד עם איש מקצוע, שיבוא ויסתכל ויגיד אם כדאי. אז אתה מספר שיש לך גם...
12: נתנו לי פחות 10%,
1: אני לא מבין. אני לא יודע איזה אחוזי נכות נתנו לך. אם הקטינו לך את האחוזי נכות...
12: לא נכות, נתנו...
1: אז מה?
12: על השירות מיוחדים אני מדבר.
1: אני מבין, אני מבין. אם לא קיבלת את ה-188%, צריך להבין האם אתה מתאים למצב הזה. צריך לעבור על החומר רפואי, אז אתה אומר גם יש עיוורון וגם דיאליזה.
12: או לא.
1: מה?
12: זה עושים עוד פעם ועדה או לא?
1: אם אתה תגיש עוד פעם את התפסים, אז תהיה עוד פעם ועדה. היית לבד שם או עם עורך דין?
12: לא, הייתי עם הבת שלי.
1: אוקיי, אז צריך להבין, אני חושב שהפעם, בגלל שלא הצלחת פעם קודמת, כדאי שזה יהיה עם
12: איש מקצוע. אם אני לוקח עורך דין, זה יעזור?
1: תשמע, אפשר לנסות לבד, אבל בסופו של דבר, לא הצלחת לבד.
12: הייתי לבד, אבל לא עובד.
1: ולכן אני אומר, איש מקצוע שיבוא ויסתכל על החומר, לדעתי במקרה אצלך זה מאוד יכול לסייע. מה גם שאתה לא צריך לשלם...
12: אני מנסה עוד פעם, נראה.
1: כן, אני אומר, היום יש חוק שמקביל את שכר הטרחה, ולא משלמים מראש, אלא משלמים רק מתוך כספים שתקבל, אם תקבל, רק מהדלטה, מה זאת אומרת, רק מהגדלת הקצבה, הרי אתה מקבל היום קצבה, רק אם הקצבה תגדל, אתה צריך לשלם רק מההפרש, מהתוספת שאתה תקבל, ולכן אני חושב ששווה כן ללכת ולהתייעץ, בסדר? אתה מקבל, העיוורון זה מלידה?
12: כן.
1: הבנתי, בסדר. אז אני חושב שהבאנו את השיחה עד תום, בסדר? אז אני אגיד לך...
12: אני מקבל גבי ליווי גם.
1: מה?
12: אני מקבל גם גבי ליווי.
1: ליווי, ליווי, הבנתי, בסדר גמור. אז אני אגיד לך צהריים טובים, בסדר? ויום טוב, ביי ביי.
12: תודה רבה, חג שמח.
1: חג שמח, ביי ביי. אז אנחנו ככה דיברנו על שירותים מיוחדים, הסברנו תוך כדי שיחה מה זה בעצם אומר ואיך לפעול, ואני אחזור על מספר הטלפון שלנו, 054-311-33, 054-311-33, כן אני אגיד שהנה, לפעמים מנסים לבד ומצליחים, ולפעמים לא מצליחים, וכשלא מצליחים, כדאי אולי באמת ככה לבדוק יחד עם איש מקצוע, עם עורך דין, או מישהו שבאמת עוסק בקצבאות הללו. ועכשיו לטיפ השבועי שלנו, רבים חושבים, קיבלתי 100% מביטוח לאומי, קיבלתי הכל, סך הכל זה נשמע הגיוני, אבל המחשבה הזאת יכולה לפגוע לכם בזכויות. בקצבת ילד נכה ובקצבת שירותים מיוחדים, יש רמות קצבה של יותר מ-100%. כלומר, גם אחרי שישרו לכם קצבה, כדאי לבדוק האם הרמה שנקבעה היא הרמה שמתאימה למצב שלכם. אבל זה לא נגמר שמה. גם כשמקבלים את הקצבה המלאה, זה לא בהכרח אומר שקיבלתם את כל הזכויות שלכם. אם אתם מקבלים קצבת אזרח ותיק, תבדקו את הזכאות גם לקצבת סיעוד בביטוח לאומי, שהיא ממש לא רק לאנשים סיעודיים כמו שאנחנו מדמיינים. אם ההכנסות נמוכות, תבדקו הבטחת הכנסה לאנשים מבוגרים, גם זה מגיע. ואם אתם משלמים מס ומתמודדים עם בעיות רפואיות, כדאי לבדוק גם את הזכאות לפטור ממס הכנסה. אם אתם מקבלים קצבת נכות כללית, כדאי לבדוק גם קצבת שירותים מיוחדים, פנסיית נכות מקרן הפנסיה, כיסויים בביטוחים שלכם, לפעמים אפשר לקבל תשלומים מכמה מקורות במקביל. אז אל תשאלו רק כמה אישרו לי, תשאלו מה עוד לא בדקתי, כי המטרה היא לא רק לקבל קצבה אחת, אלא באמת למצות את כל מה שמגיע לכם, ואם אתם לא יודעים איפה להתחיל, אז תפנו אלינו לכבוד העוד, אנחנו כאן בשבילכם, אתם מוזמנים להמשיך ולצלצל אלינו, לשלוח כמובן הודעות וואטסאפ ולשאול על הזכויות שלכם, אז המספר שלנו, לשאלות שלכם, לשיחות שלכם, הוא 054-311-33. נעשה עכשיו הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, ונמצא איתנו דוקטור ליאור מרום, שהוא מנתח עמוד שדרה ומנהל היחידה לניתוחי עמוד שדרה במרכז הרפואי צפון. תודה שאת איתנו, ליאור.
13: הזמנה, בוקר טוב. חג שמח.
1: חג שמח. בוא נתחיל ממך. איך הגעת לעולם הזה של רפואת עמוד השדרה?
13: ככה, זה סיפור באמת, אני חושב, די ברור. הייתי קצין צעיר בחיל הים, היינו בקורס קצינים מתקדם, אחרי קורס חובלים, ולקחו אותנו לטיול מורשת בשכם. אני מדבר על לפני הרבה שנים אחורה. איך שאנחנו נכנסים לשכם, מסתבר שנכנסנו לקסבה בשכם, איך שנכנסנו זה אוטובוס, מצד שמאל אני חוטף אבן או כדור מתכת בראש, מפלח לי את הגולגולת, עושה לי שבר דחוס ופגיעת ראש משמעותית. ומפנים אותי לתל השומר, והימים זה ימים של שביתת הרופאים הגדולה. מפנים אותי בקומנד קר מקרטע לתל השומר, אני פוגש שם את הרופאים, את התורנים בחדר המיון, נשארו שם תורן או שניים. עושים CT, וההחלטה היא שצריך לנתח אותי, כי יש לי מה שנקרא שבר דחוס עם דחיסה של שביבי עצם לתוך המוח. לא הבאת יקרה, לא היה כלום, אבל צריך ניתוח. אני חושב שזה הזבנג שחטפתי בראש.
1: סך הכל זה סיפור שגרתי.
13: מאוד שגרתי, שזה היה הזבנג שממנו אמרתי, וואו, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, אני רוצה להיות רופא, ומעבר לזה רוצה להיות מנתח. עכשיו, הבחירה לבחור באורתופדיה או בנורכירורגיה, או משהו שקשור באמת במשהו זה, מיידי, זה אתה מקבל את הטעימות האלו במהלך הסטאז'. אתה מתוודא לכמה דברים, ואז היה לי די ברור שאני לא טיפוס של רופא פנימאי, אני טיפוס של כירורג מכל האספקטים. פתיל קצר, ידיים טובות, כל מה שכירורג למעשה צריך. וזהו, זה הכיוון. ובתוך האורתופדיה עצמה יש הרבה מאוד תחומים, כמו שאתה יודע, יש כף יד ומפרקים וברכיים ומלא דברים, וכמובן עמוד שדרה. ואני חושב שממש מהשנה הראשונה היה לי ברור שאני הולך לעמוד שדרה, כי זה באמת התחום שמבחינתי, לדעתי, התחום הכי סופיסטיקטד בכירורגיה האורתופדית. אתה נדרש שם אלה כישורים באמת אחרים מאשר כירורג אורתופד רגיל, חלילה מבלי לפגוע בקולגות העיקרות. מי שמחליף ברכיים ומי שמחליף ירחיים, הוא לא עובד ברזולוציות הקטנטנות שמנתחי עמוד שדרה עובדים, כי אתה עובד על מערכת העצבים, אתה עובד בקטן, בברור, במיקרוסקופ.
1: אז בואו באמת ניכנס. המון אנשים סובלים מהגב. למה?
13: קודם כל, הסטטיסטית אתה צודק. הסטטיסטיקה מדברת על כך ש-80% מהאנשים יחוו לפחות פעם אחת התקף של כאב גב תחתון. אנחנו מדברים על כאב גב, אחרי זה אפשר לדבר על הצוואר, זה משהו אחר. הגב התחתון הוא למעשה נושא כמעט בעומס המשמעותי של משקל הגוף, שאנחנו ב-erect position, בעמידה, בישיבה, בהליכה, בשכיבה. ואתה יודע, זה כמו מכונית שיש לה שחיקה, אז גם לנו יש שחיקה. השחיקה בעיקר מתבטאת בחוליות התחתונות של גב התחתון, L4-5, L5-1, L5-S1, כי שם עובר בעיקר מרכז העומס של המשקל, וזה נשחק.
1: אוקיי, ואתה הקמת מרכז שבעצם יושבים שם כמה מומחים שעוסקים בבעיות של גב. מה זה אומר? מה זה המרכז הזה?
13: נכון, אנחנו, יש לנו, פתחנו בשיתוף עם סוטה חיפה, סוטה והסוטה חיפה בפרט, פתחנו מרכז. במרכז אנחנו שלושה שותפים. יש את השותף שלי, פרופסור ז'אן סוסטיאל, שהוא מנתח נורכירורג, הוא מנהל המחלקה נורכירורג במרכז רפואי גליל מערבי, חבר טוב, איש מקצוע יוצא מהכלל. אני, שאני מתעסק כמובן בעמוד שדרה מהפן האורתופדי, שנינו מנתחים, שנינו אנשים מאוד בכירים, מאוד ותיקים, אנחנו יושבים back to back, באותם ימים, באותם שעות, מתייעצים אחד עם השני על מקרים שאנחנו רוצים לחלוק ידע או להתלבט. ויש לנו גם רופאת כאב שעובדת איתנו צמוד, אז למעשה כל מקרה שאנחנו רואים והוא לא מועמד לכירורגיה, והוא מועמד לטיפול של מרפאת כאב, מופנה לאותה רופאת כאב, רימה גלר, דוקטור רימה גלר, שאנחנו עובדים איתה בצורה צמודה, והיא רופאת כאב מאוד בחירה, מאוד ותיקה, מאוד מנוסה, וככה למעשה אנחנו תופרים את כל הטיפול במטופל.
1: היתרון זה בעצם שרואים את פגיעת הגב מכמה זוויות רפואיות שונות, ואז יודעים מה נכון לעשות עם טיפול ניתוחי או טיפול שמרני.
13: נכון, זה מה שנקרא all-in. המטופל נכנס והוא לא הולך לאיבוד. זאת אומרת, בסטאפ אחר, אם הוא נכנס לצורך הדוגמה למנתח עמוד שדרה בקופת חולים, אז הוא אומר לו, אתה צריך מרפאת כאב, ואם פה הוא נכנס לאיזשהו ריק, אוקיי, מפה תסתדר, תקבע תור לרופת כאב, רופת כאב תראה אותך. אנחנו במידה ולא מדובר על ניתוח, שזה מרבית המקרים, זאת אומרת, סטטיסטית סביב 80% ויותר, האנשים שאנחנו רואים הם לא זקוקים לניתוח. אותם 20% אנחנו מטפלים בהם, אנחנו נתחים אותם ומגלגלים אותם, אבל אותם 80% שלא זקוקים לניתוח וזקוקים לטיפול שמרני כלשהו, רפואת כאב, הם מופנים לאותה המרפאה, ושם הם מקבלים את תשומת הלב.
1: בוא תעשה לנו קצת סדר, הרי הרבה אנשים עושים בדיקות הדמיה, MRI, CT, לא משנה מה, רואים בסוף בתוצאה פריצת דיסק, בלט דיסק, שחיקה, מה זה הביטויים האלה?
13: א', זה טרמינולוגיה, שרוב האנשים מבלבלים כי אין להם את הרקע המקצועי, וישר כל בלט דיסק זה קטסטרופה וזה צריך ניתוח. לא, ממש לא. הדבר החשוב ביותר זה קודם כל האנמנזה. אנחנו בפגישה שאתה רואה אדם, אתה שואל מה התלונות שלו, ואחר כך אתה עובר לבדיקה הקלינית, ובסופו של דבר אתה עובר להדמיה, וכל הדברים האלו צריכים להיות בהלימה מוחלטת. אחד צריך להלום את השני כדי להגיע למסקנה, שורה תחתונה, האם האיש הזה זקוק לטיפול ניתוחי כירורגי, או האם האיש הזה זקוק לטיפול שמרני בכל המודליטיז שקיימים. ההפרדה היא הפרדה מאוד שחור לבן. זאת אומרת, מי שהולך לטיפול שמרני, הולך לטיפול שמרני, ויש אנשים שזקוקים לניתוח. גם אלו שבאים אלינו ואומרים, שמע, דוקטור, אני חייב ניתוח, ממש לא ככה. הדברים צריכים לדעת, כמו שאמרתי, בהלימה מוחלטת. זאת אומרת, צריכים להתקיים דברים מסוימים כדי שנגיד האיש הזה צריך ניתוח.
1: אז באמת, זאת אומרת, שמישהו עושה בדיקת הדמיה, יותר חשוב זה מה הוא מספר, מה המגבלות שלו, בהחלטה מה עושים, או איך זה מתחלק?
13: נכון מאוד, מה שאמרת נכון מאוד. זאת אומרת, הדברים, הם צריכים להיות בהלימה. זאת אומרת, מה שהוא מספר צריך להיות תואם למה שעשיתי. יש אנשים, מה שעשיתי או ה-MRI הראה. יש אנשים שבאים עם בדיקת הדמיה שהיא נראית לכאורה מרשימה, אבל הם לא מתלוננים כמעט על כלום. זאת אומרת, איכות החיים שלהם היא בסדר גמור. אני חושב שמילת...
1: מרשימה מהכיוון ההפוך. זאת אומרת...
13: אני חושב שהדבר החשוב ביותר בהחלטה של כירורג, האם הוא לוקח או מציע לאותו מטופל טיפול כירורגי, היא למעשה פגיעה כן או לא באיכות החיים. כי יש אנשים שיש להם MRI שנראה לכאורה מרשים מבחינת הממצאים, אבל האנשים לא סובלים, ולהפך. אנשים שאומרים, שמה כואב לי 10 מתוך 10, אבל אתה מסתכל על בדיקת ההדמיה שלהם, ובדיקת ההדמיה שלהם מאוד מאוד פושרת. אז ברור שאדם כזה לא ילך לניתוח, וגם האדם הראשון לא ילך לניתוח.
1: הבנתי.
13: צריך להיות משהו מאוד מוגדר, מאוד, מאוד משמעי.
1: אז בכל זאת, אנשים חווים התקפים של כאב בגב. מה הסימנים שבאמת פה צריך לבוא ולהגיד, חשוב לראות רופא מהר?
13: הדברים הם מאוד ברורים. אני מדבר על צוואר וגב שהם למעשה די מקבילים. זה מדובר על חסר מוטורי שנמשך תקופה של...
1: בוא תסביר מה זה.
13: חסר מוטורי, חולשה בהפעלת היד או חולשה בהפעלת הרגל או בהפעלת הידיים או בהפעלת הרגליים. פגיעה כלשהי בסוגרים, צואה שתן. ומה שנקרא intractable pain. intractable pain בעברית זה כאב שהוא, עמיד לטיפול שמרני, תרופתי, אפידורל, דברים מהסוג הזה, שפוגע בצורה מאוד משמעותית באיכות החיים. עכשיו, פגיעה באיכות החיים היא דבר שהוא משתנה. זאת אומרת, זה יכול להיות שאדם בפגיעה באיכות החיים זה לוקח לו שבועיים, ויש כאלו שסוחבים את זה חודשיים ושלושה. מאוד משתנה, מאוד משתנה. כל אדם הוא גם שונה בתחום הזה.
1: אוקיי, ואתה כמנתח, מגיע לך המקרה, האדם משוכנע שאין, הפתרון זה ניתוח. ואתה אומר לו לא. זאת אומרת, אלה מצבים שהם שכיחים?
13: מאוד, מאוד. יש אנשים ש... איך לומר? זאת אומרת, שהכאב מעביר אותם על דעתם. כי באמת, כאב גב כתוצאה מפריצת דיסק מותנית, או מפריצת דיסק צוורית, יכול להיות כאב מאוד מטריד שפוגע בצורה משמעותית באיכות החיים. אבל לא כל אדם שיש לו פריצת דיסק מלווה בכאבים קורנים לידיים או לרגליים, אני מדבר פה על גפה אחת, לא מדובר על שני גפיים, בו זמנית, כי הסיפור הוא פה טיפה שונה. זאת אומרת, ההבדל בין גף לגפיים. אבל אם מדובר לצורך העניין, נפשט את העניינים לכאב שמוגבל לכאב קורן ביד או ברגל אחת, גם אם ההדמיה היא הדמיה והבדיקה הקלינית וההדמיה הם מאוד חדושמים, אנחנו לא רוצים, לפחות אני לא רוצים, או השותף שלי לא רוצים לסכין.
1: אז מתי כן? מתי כן הולכים לניתוח?
13: אם עובר פרק זמן של סדר גודל של, מבחינת כאב אני מדבר, ופגיעה באיכות החיים, סדר גודל של חודשיים, שלושה, אנחנו מדברים על כן על ניתוח. והוא קשל את הטיפול השמרני. לא ככה דברים אם יש לו פחת מוטורי, זאת אומרת שיש לו חולשה אמיתית, חולשה מוטורית אמיתית ביד או ברגל, או פגיעה חלילה בסוגרים, השיקול דעת פה הוא שונה לגמרי, ופה זה כן מקרים שאנחנו נלך לניתוח בצורה יחסית מהירה.
1: יש הבדל בגיל? זאת אומרת, גיל צעיר כן ניתוח או לא ניתוח, לעומת גיל מבוגר?
13: לא, אין הבדל בגיל. יש בכל האתיולוגיה של פריצות דיסק צווריות המותניות, יש למעשה שני פיקים. הפיק הראשון הוא בגילאי ה-30 פחות או יותר, והפיק השני הוא בגילאי ה-60. אין הבדל בהסתמנות. לא, זאת אומרת, זה אותו דבר.
1: עכשיו, אנחנו במשרד, אצלנו, במשרד מרקמן תומש, אנחנו מייצגים המון אנשים, עובדי כפיים, או כאלה שעברו תאונות עבודה כאלה ואחרות, והם אומרים לעצמם, אם אני עובר ניתוח, האם אני יכול לחזור לעבודה שלי? האם זאת אומרת, המצבים האלה של נזק לגב, מאפשר תיקון שמאפשר חזרה לעבודה?
13: שאלה מצוינת. קודם כל, השאלה... באיזה מרווח זמן, באיזה טווח זמן הוא עשה את הניתוח, כמה זמן הדיזביליטי שלו, זאת אומרת חוסר התפקוד שלו, כמה זמן הוא נמשך, והאם הוא השאיר איזה שהם עקבות אנטומיות, וגם פרמטר מאוד חשוב, זה איזה סוג ניתוח הוא צריך, האם הוא צריך ניתוח עם קיבוע או בלי קיבוע, זו שאלה מאוד משמעותית, ומן הסתם לכל תחלואה יש את הסוג הפתרון הכירורגי המתאים לה. אם אפשר, לפחות אני, דוגל בלעשות ניתוחים שהם זעיר פולשניים.
1: מה זה אומר?
13: זעיר פולשניים, הכוונה זה ניתוחים בהיקף כירורגי, הוא יכול להיות היקף יחסית גדול, אבל אנחנו עושים את זה עם חורים קטנים. כך שהכאב, הבטר ניתוחי הוא קטן, הזמן התאוששות הוא קטן, הצלקות עצמם והפגיעה ברקמות הרכות הן קטנות, יחסית לניתוח שאנחנו צריכים לפתוח גב או לפתוח צוואר, ולעשות קיבוע של חוליות, מספר חוליות, וכתוצאה מכך, אנחנו מקבים ומורידים את טווח התנועה בעמוד השדרה התחתון. ברמת העיקרון, עמוד השדרה אוהב לזוז, אוהב לנוע. ככה נולדנו וככה אנחנו שואפים. עם הזמן, חלק מהאנשים, בגלל שינויים ניוונים, מאחים... מספר חוליות, לפעמים זה קורה, ויש להם ירידה בטווח התנועה, גם בגב וגם בצוואר. הניתוחים, חלק מהניתוחים שאנחנו עושים, הם ניתוחים שהם משמרי תנועה, כמו למשל החלפת דיסק מלאכותי בצוואר, או ניתוחים זעיר פולשניים בצוואר, או ניתוחים זעיר פולשניים בגב תחתון, שבו אנחנו לא מקבעים סגמנטים תנועתיים, זאת אומרת, לא מחברים לצורך העניין L3 עם L4 ו-L5.
1: קיבוע עמוד שדרה, אלא...
13: נכון, אלא עושים ניתוח שהוא נקרא ניתוח משמר תנועה. בניתוחים המשמרי תנועה, הוא עדיין יכול להניע את הגב התחתון, מה שפותח בפניו פתח מאוד מאוד אופטימי להמשיך לנוע קדימה. אז בלי יכולת להקריב יחידות תנועה בעמוד השדרה.
1: באמת שאנחנו מדברים על התקדמות, הניתוחים בעמוד השדרה, מה היה בעשור או ב-20 שנה האחרונות?
13: תראה, א' כל כולם מדברים, אני לא ממציא את הגלגל, זה AI, אבל עוד פעם, אנחנו לא שם, ה-AI הוא לא יחליף את המנתח. יש היום כבר שעושים remote operations, לדוגמה עם הדווינצ'י, הדווינצ'י הוא למעשה מאוד פשוט, זה לפרוסקופיה שעושים, אבל פשוט לא, המנתח לא מכניס את ה... מקורות אור ואת התעלות עבודה בעצמו, אלא הוא מכניס עצמו, אבל אז הוא עובר לקונסולה שעושה את כל התנועה הזאת, את כל המניפולציות הכירורגיות, הוא עושה במרחק של 3 מטר. ברמת העיקרון...
1: זה רובוט כאילו שמבצע את ה...
13: הוא שולט ברובוט.
1: הרופא שולט ברובוט, נכון, מרחוק.
13: הוא שולט בקונסולה, מכניס את הידיים שלו למין מכשור כזה.
1: ואז זה יותר איטי, זאת אומרת, הפעילות, התנועה...
13: אנשים שעושים, בעמוד שדרה עדיין אנחנו לא שם, כי אנחנו לא... זה ניתוח בעיקר שנעשה בחללים, כמו למשל בניתוחים גניקולוגיים, בניתוחים בריאטריים, בניתוחים של ריאות, וניתוחים של אורולוגיה כמובן, איפה שיש חלל. זה מאוד טוב. בניתוחי עמוד שדרה, החלל הוא מאוד מאוד קטן, אז אנחנו עוד לא שם מבחינת הניתוחים
1: כי הרובוטים. כי זה מסוכן?
13: כי זה לא ישים פשוט. זה פשוט לא ישים. אין חלל. שאני פותח את הצוואר מקדימה, להיכנס לצוואר מקדימה, אין חלל. אני עובד, אני מפריט את הרקמות, ונכנס ישר לעמוד השדרה וחוט השדרה הצווארי. אותו דבר בגב תחתון. אין שם חלל כמו חלל בטן, או בית חזה שזה חלל פתוח, או האגן, ששם עובדים האורולוגים, גניקולוגים. אז אנחנו בעמוד שדרה בעיקר מדברים על ניתוחים של נביגציה, של דיוק, שיפור הדיוק בהחדרת ברגים ואיתור הנקודות איפוס שלנו האנטומיות. זה בעיקר, וכמובן שאת הניתוחים עצמם, אנחנו עושים את הניתוחים זעיר פולשניים, במקום לפתוח חצי גב או חצי צוואר, אנחנו עושים את זה בחתכים מאוד קטנים, וזה הנקודה.
1: דוקטור, אני נותרתי עם המסקנה שעדיין צריך ידיים טובות.
13: חד משמעות, תחליף לזה.
1: אז אני אגיד לך תודה רבה על הרעיון, אני חושב שזה מאוד מעניין לדעת מה קורה בעולם ניתוחי הגב, באופן כללי לדבר על גב, אני חושב שזה מדבר גם להרבה מאזינים, וכן אני אגיד למאזינים שלנו שכל מי ש... עבד קשה, עשה תאונה ויש לו כאבים בגב לאחר תאונה, אז יש לכם כמובן הרבה מאוד זכויות, מעבר לעולם הרפואה, יש זכויות מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, כמובן המון המון דברים. יכולים כמובן לצלצל אלינו לשאול את השאלות שלכם, אז מספר הטלפון שלנו 054-311-33, אנחנו זמינים גם לטלפון שלכם, גם בוואטסאפ, ומי שרוצה יכול להיות בעילום שם כמובן, אז תודה רבה דוקטור.
13: בשמחה.
1: תודה רבה. ואנחנו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים איתנו על הקו?
14: שלום.
1: היי, שלום שלום, איך אפשר לעזור?
14: אני רציתי לברר לגבי בת זוגי, בת זוגתי, לגבי זה שהיא עברה איזשהו אירוע לב. היה לה איזה קרע בשריר הלב, שהיא עברה אבחון צנתור.
1: כן.
14: והיא עדיין, זה היה לפני איזה... כמעט שלושה חודשים, עדיין עם כדורים וכל מה שמסתובב עם זה, עם MRI, עם בדיקות וכל מה שצריך שם. השאלה לגבי זה, הם קבעו שזה סוג של התקף, בגלל שהיה לה קרע שמוביל לשריר הלב. ובצנתור לא עשו, לא היה התערבות, רצו פשוט לראות ואמרו שזה יתאחל לבד עם הזמן.
1: בת כמה היא?
14: 45, עוד מעט.
1: היא בת 45, היא עובדת, לא עובדת?
14: עובדת.
1: וקרה משהו מבחינת העסוקתית, זאת אומרת, היא עובדת פחות?
14: בוא נגיד בחודש הראשון היא עבדה פחות.
1: רק חודש אחד, אחר כך הכל רגיל?
14: כמעט, אבל יש לה עטבות שם, כאילו, מנסים כאילו לתת לה קצת מנוחה בין הזמן שהיא עובדת, בין השעות שהיא עובדת.
1: השכר נפגע?
14: השכר לא.
1: אני מבין.
14: הם משלמים לה כרגיל.
1: אז מה השאלה?
14: היא עוד עדיין מגיעה לעבודה עד שתראה מה קורה אחרי זה. השאלה מבחינת ביטוח לאומי, אם יש לה זכות לאיזשהו נכות או משהו?
1: תראה, אחד הדברים שהייתי בודק זה אם יש כיסוי ביטוחי של מחלות קשות. יש אנשים...
14: יש לה.
1: אז שמה שווה לבדוק אם הבעיה בלב עונה על הגדרת התנאים בפוליסה, ואז אתם יכולים לקבל איזשהו פיצוי משם. בסדר? צריך לבדוק באמת את המסמכים הרפואיים מול הביטוח. ביטוח מחלות קשות בעצם, יש שלל של מצבים רפואיים, שאם סובלים מהם, כמו מחלות סרטן, כמו פרקינסון, כמו כל מיני סדרה של דברים, יש גם ללב הגדרות, כמה שביטחתם את עצמכם, יש אנשים שמבטחים את עצמם ב-100,000, 200,000, כל אחד והסכום שלו, ואז פשוט מקבלים, יש מחלה, מקבלים את הכסף. בסדר? לפי התנאים של הפוליסה, זה תבדקו. לגבי ביטוח לאומי, אין לזה משהו שהשכר שלה הוא מעל 8,200?
14: לא, פחות.
1: כמה היא מרוויחה בערך?
14: בסביבות 6,000.
1: אוקיי, אז אם היא מרוויחה שכר מתחת ל-8,200, כדאי לבדוק את כל הבעיות הרפואיות שלה, לא רק את הלב, ולנסות אולי להוציא לה קצבה של קצבת נכות כללית מביטוח לאומי, אפילו קצבה חלקית. זאת אומרת, לא ייתנו לה אובדן כושר עבודה מלא, כי הרי היא עובדת. אבל אם מול ביטוח לאומי תסבירו שהמצב הרפואי שלה מגביל אותה, שמתחשבים בה, שבגלל זה היא לא יכולה להרוויח שכר שהוא מעל 8,200, אז אפשר אולי לקבל אובדן כושר עבודה חלקי מביטוח לאומי, בסדר? ואז באמת זה משהו שכדאי לפעול. אני לא בטוח שהבעיה של הלב לבדה תביא לכם את אחוזי הנכות הנדרשים. היא סובלת מעוד דברים?
14: יש לה בעיות של ורידים שהיא עברה ניתוח, שהיה לה וריד ברגליים, שכאילו זה גרם לה שלא יכולה לעמוד, כי העבודה שלה זה לעמוד על הרגליים.
1: מה היא עושה בעבודה? מה התפקיד?
14: היא ספרית.
1: ספרית, הבנתי. אז קודם כל, אמרת פה משהו ואמרת עולם ומלואו. כשאנחנו מדברים על ספרית ובעיות ברגליים, זה יכול להיות מוכר כפגיעה בעבודה. זאת אומרת, מעבר לקצבת נכות כללית שאפשר לפעול אצלה, אפשר לבוא ולטעון שהעבודה הממושכת בעמידה היא זו שגרמה לפגיעה ברגליים ולקבל איזה אחוזי נכות, ותוכל לקבל או מענק או קצבה בזכות הדבר הזה. בסדר? אז זה דבר שמאוד מאוד חשוב לפעול לגביו. אוקיי? אתה רושם?
14: כן, כן.
1: כל הכבוד. אז אני אומר, יש לנו את הפגיעה בעבודה של העמידה הממושכת, יש לנו את הנכות הכללית, יש לנו את הביטוח מחלות קשות, בסדר? אלה הדברים שאני חושב שכרגע שווה לעשות. אפשר לבדוק עוד דבר, אם השכר ייפגע, אז אפשר גם לנסות לפנות לקרן הפנסיה, לאובדן כושר עבודה, פנסיה רפואית, מה שנקרא, אבל זה, אני חושב שכדאי ככה לבדוק בצורה יותר פרטנית, כי אתה אומר שהשכר לא ממש ירד. בסדר?
14: הבנתי.
1: יופי, אז תודה רבה לך.
14: תודה רבה לך.
1: כל טוב, כל טוב.
14: תודה.
1: אז תראו איזה יופי, ככה אנחנו מדברים על משהו אחד, מחלת לב, ובכלל לא מבינים שהזכות האמיתית היא בכלל בתאונת עבודה, כי...

0: כפגיעת עבודה, שיש כמובן פגיעה שהיא רלוונטית, אם זה בן אדם שירים דברים כבדים, אז אנחנו מדברים על פגיעה בגב, אם אנחנו מדברים על הרמה של הידיים כלפי מעלה, כמו מסגרים, רתחים, מוסכניקים, אז זה פגיעה בכתפיים, אם אנחנו מדברים על רכינה, על הברכיים, אז כמובן שזה יכול לגרום לפגיעה בברכיים, ויש עוד המון המון דברים, יש גם מי שחשוף לשמש יכול לסבול מסרטן אור, או מי שחשוף לחומרים, יכול חלילה לחלות בכל מיני מחלות סרטן שקשורות, אז תמיד תמיד, תמיד תבדקו האם הבעיה הרפואית שלכם יכולה להיות קשורה לעבודה שלכם, ואנחנו הישר ככה, נראה לי ש... מצינו את כל עניין המאזינים, למרות שמאוד מאוד נחמד לשמוע אתכם, ואנחנו נעבור לסיפור לשבת, והפעם זה לא ממש סיפור, אנחנו ממש ערב שמחת תורה, וזה מחזיר אותנו למאורעות השביעי באוקטובר, אז אני רוצה להביא כמה מילים של סגן נתנאל נתי איתן, זיכרונו לברכה, נתי היה לוחם ביחידת 669, בן 22 בנופלו, עוד לפני הצבא הוא התנדב במד"א ובזיכרון מנחם וסייע למשפחות ולילדים חולי סרטן, והוא הנה הוא בחר גם להגיע ליחידה שהמהות שלה היא הצלת חיים. בשביעי באוקטובר, כשהוא הבין שמה קורה, בעצם הוא לבש מדים והתייצב ביחידה שלו למשימות חילוץ ופינוי פצועים בעוטף, בהמשך הלחימה הוא נפצע, ונפטר לאחר מכן מפצעיו, ובמחברת שלו, תחת הכותרת לוחם בעיניי, הוא כתב מי לדעתו לוחם, וככה הוא כותב, האדם שבטבע שלו הוא אדם של 120%, אדם שרוצה לעשות דברים קשים כדי להקל על חבר שלו, אדם שמבין על מה ומי הוא נלחם, אדם שתמיד מסתכל על החבר שלו לפני עצמו, אדם שמבין שעומדים מאחוריו 3,000 שנה של מסורת, והוא זה שמגן עליה, אדם שמבין שרק העם היהודי יגן על עצמו. לוחם הוא אדם שבעבור כל אחד מאותן אמירות מוכן להקריב את החיים שלו, מוכן לתת את החשוב לו ביותר למדינת ישראל. במקומות אחרים ביומן הוא כתב, נתינה קטנה יוצרת אהבה גדולה. בדילמות קשות, תחשוב מה יותר מועיל לעולם, והמשפט שאולי הכי מיוחד מהיומן זה תקשה על עצמך כדי שיהיה קל לאחרים. כשקוראים את זה היום ויודעים איך היה נתי, איך הוא תרם לחברה, קשה להתייחס את זה רק אל מילים יפות, הוא בחר במקומות שהוא היה בהם לעזור לאחרים, הוא היה ביחידה שמצילה חיים, ואפילו לאחר מותו, עבריו נתרמו והצילו חיים רבים, אז כמובן יהי זכרו ברוך, יהיה זכר כל הנופלים ברוך, גם אתם תקחו השראה מהסיפור שלו ותסייעו למכרים, לבני המשפחה שלכם, וגם אנחנו פה לתת כתף לכל מי שעמוס רגשית מהמלחמה, ובכלל לסייע לכל אחד לממש את הזכויות שלו מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, הוועדות הרפואיות, פנסיות ועוד המון המון גופים, אז התוכנית הזאת בשבילכם, אתם מתקשרים, אתם שואלים, אפשר כמובן לעשות את זה בעילום שם, או לבקש ייעוץ אישי, מי שכמובן מתבייש, אז המספר שלנו לשיחות שלכם הוא 054-311-33, אני חוזר על המספר, תרשמו אותו, תצלצלו, אנחנו מחכים לשיחות שלכם, 054-311-33, אנחנו זמינים גם בוואטסאפ, ולסיום תודה לכל הצוות היקר, לצביק גולן המפיק, סמדר רול עוזרת ההפקה, יורי שבנוב הטכנאי, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3 עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו, אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן, ממשרד מרקמן תומשין ושות, שמחתי לעזור ורק שתהיו לנו בריאים.
1: כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-6477-17.
15: 100 FM רדיוס,
16: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
17: אתם מאזינים לעברי לחג, בעריכת דוד בן בסט.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
1: חג סוכות שמח מרדיוס 100FM.
2: אתם מאזינים לעברי לחג. בעריכת דוד בן בסט.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: עברי לחג. בעריכת דוד בן בסט.

0: עברי לחג. עברי לחג. בעריכת דוד בן בסט. דוד בן בסט.
1: כל הנחלים הולכים.

0: לחג. עברי לחג. בעריכת דוד בן בסט. דוד בן בסט.
1: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב. אהה.

עברי לחג. עברי לחג. בעריכת דוד בן בסט. דוד בן בסט.

בעריכת דוד בן בסט.

0: כשיש לך עסק עם וולמארט, הם רוצים מוצרים מוגנים?
1: וולמארט פעם היו פולויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמארט שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או אם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש לי התנהגות המספקות להגן על ההצעה שלי.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
3: אתם מאזינים לעברי לחג. בעריכת דוד בן בסט.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: ב-FM.
1: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
2: בצפון איטליה יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
1: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
2: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: מרדיוס 100 FM 100.

0: רדיוס. מוזיקה.
1: קשה בשבתות, בעיקר בחגים. הם ישאלו מתי תמצאי אחד מתאים. את כזאת לא פשוטה.

0: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM, תומר מייזנר.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

לעוד סשן של מוזיקה אלקטרונית 10 עד 12 כל 60 FM פלייליסט מיוחד של התוכנית מחכה לכם בספוטיפיי כמו כל שבוע מעודכן עם המוזיקה שהייתה כאן היום נתראה שבוע הבא

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

כל הביום מהסלון. לא, לא, לא לאכול עליי סרטים. אל תאמין למה שקראת בעיתון, אולי קצת. הם רואים במדדים שאני בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון, או שלא. אם התחלנו להניח אף אחד פה לא

0: פלוס. מוזיקה. זה הכל.
1: אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי.
2: וואו, חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות. נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות,

חוויה ממש, ממליצה לך לא לפנות אליי, לא לדבר אליי אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי איזה כיף איתי חוויה ממש, ממליצה לך